0: aja, itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kamu lagi dengan

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

0: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2.

0: A Wrinkle in Time.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin